0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul.

Tobias Sten lager alltid god stemning. Håper du har en fin tirsdag. Straks nå skal vi få med oss hvordan værmeldingen ser ut for resten av dagen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Frankrike är 220 000 personer evakuerat på grund av branden nära Bordeaux. Brandmannskaper kämpar mot flammorna och nästan 90 brandmän är skadade. Myndigheterna advarar om att slukningsarbetet kan vara i flera veckor eller månader. I Tyskland klassificeras 410 personer som möjliga islamistiska trusler. Det upplyser tysk politi få dagar efter angreppet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligare 65 personer regnas som möjliga högre extremistiska trusler, men 17 regnas som möjliga vänstre extremistiska trusler. Ingen personer blev såret av en boligblock i Chekhov nær Moskva blev truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner blev sendt mot området, og til en av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger i de ulike stedene i Norge. Reporter er Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
1: I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det er ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som er behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
2: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.
4: Hej, vi är från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butiken vår på Lärstad. Från 6 juli till 8 augusti är vi öppen från 8 till 17.00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10 till 15. Vi ses i sommar.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

eru trögglift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför saksynskontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.